ini ku napa oleh mboten trima merga duwe ilmu nomor loro merga napa merga dekne duwe kedudukan biyen durung dadi pak lurah gak ngono sok formal sok iki nggih napa mboten wong biyen gak dadi camat gak ngono biyen sik durung payu gak ngono saiki barang payu kok ngono lha iki lho kita sing nomor telu sing barak no ngali-ngali ini ku nopo tedak turun kiai kapan niku wong kiai anyar kok kula niku asli padahal ana kiai luntur bae niki nggih napa mboten iku kiai kapan iku kiai anyaran kadang-kadang ana dijilok alah iku wong kiai pendateng kok nah aku iku asli ben nggih ben tehel. Napa tehel niku nggih dituti nggih dileri. Nggih napa mboten nggih dijet. Kita aja ngono wis ket biyen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iso lemu perjuangane saged sempurna mergo liwat hijrah. Aja diusir kiai pendateng niku. Kanjeng Nabi nggih pendateng kok teng Madinah. Kita niki sok-sok enten napa mboten penyakit ngeten niku. Dan enten apa mboten? Kathah napa mboten? Wong torekot aja ngono jawabane. Sing gak enak aja diomong. Kathah anu kathah, mugi-mugi mboten kathah yai, ngoten lho. Wong torekot kok ngegongi sing gak enak. Kathah. Pun ya, pun dadi napa? Niki bedane ati durung kebuka karo ati dialing-alingi karo Gusti Allah. Lah kula kali sampean niku mek pun duwe niat ngaji niku, nggih ta? Kula tak takon. Sampean wau mriki niku lho, ngaji niku niate napa? Nen? Padus ilmu, ola napa sampean padus ilmu teng mriki? Wong isu-isu nggih pun kathah kiai rawuh teng ngira sampean liwat televisi kok. Nen? Cepi nek sing takokno. Ketularan padane penyakit mawon. Nen? Nen? Padus genah, lho cek adoh iki lek genah niku. Nggih tak wong genah teng awake dhewe kok. Pancen angel ilmu nek dioncek ini angel siji tempo panjenenganipun Al Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu an badhe berangkat ngaji niku dipun timbali kelayan ibu-ibun le ape nang ndi to kowe le matur bu dalem badhe ngaji napa dhaipun ibunipun ya bunayya la tata'allamil ilma illa idza nawaita al-amal bi wa illa fa huwa wabalun alayka yawm al-qiyamah lele aja pisan-pisan kuwe iku le belajar berangkat ngaji mek ing dalem kuwe iku berangkat ngaji mau gak kon baringi niat no atimu le ilmu sing kon trima mau bakal kon lakoni. Mek sampe koyok ngono le besok ilmumu dhewe iku le bakal dadi no fitnah no awakmu ana ngersanipun Allah. Perkara sampean iso nglakoni niku urusan nomor loro, sing penting ni ayo wau niat napa mboten? Ya napa niate anak-anak? Nggih, ya napa? Lho, angel nggih ta. Dadi napa? Dadi kula kali jenengan niku napa niat ngilangno kebuduhan niat ngilangno dialing-alingi nafsune niku supados napa saged nyesep napa nyesep nggih menawi sampun nyesep saged nersep napa ingkang dipun sesep napa ingkang dadosaken nersep inggih menika nurul yakin wal ma'rifah nur keyakinan nur ma'rifat wonten ing sak lebetipun ma nah kita
Napa makri? Napa makrifat niku napa? Napa sing sok kula aturaken napa? Napa di? Nen? Wadah niki kita mengerti siapa dirinya, siapa Allah. Cukup. Nen? Mboten cekap. Nggih ta jenenge wong urip kok iman niku aktif mboten pasif kok. Nggih napa mboten? Sing jeneng makrifat niku ngerti ngerteni. Ngerti sapa awake, ngerti sapa pangerane. Nggih ta? Nek wis ngerti sapa awakmu, sapa sakpira kemampuanmu, terus ya apa agung kuasane pangeranmu, ayo dingerteni. Artine dingerteni niku napa? Ati sing trimo pinter ngerti tapi gak trimo nggih ta niki kathah napa mboten niku nggih ta lho muga-muga mboten kathah nggih ta lah nek sampe niki mboten ngerti mboten purun ngerteni sampean delok teng Al-Qur'anul Karim napa dhaipun nika tiang-tiang sing aradina karihu bima anzalallah fa ahbatu a'malahum uwang-uwang sing gak gampang trimo karo apa-apa sing sangka ngersanipun Allah dadekno apa aja manek nur imane nur keyakinan makrifat ning Gusti Allah sampai amale sing bangsa zahir mawon wis iso dihapus ganjara mergo niki urusan kari Gusti Allah. Mangkane perlu ni ilmu niku napa? Saged nyesep ngresep nurul yakin wal ma'rifah wonten sak lebetipun ma sampun ngresep napa dereng. Nen? Sampun kados kula kali jenengan niku sampun balak-balik ngaji, ya wis balak-balik zikir ibadah. Nggih insyaallah sing kathah niku nggih sampun istiqomah. Sing kula takokno sakniki niku sampun ngraos nyesep nersep nurul yakin makrifah napa dereng? Nen? Sampun. Satu sampun. Sing liyane? Saloke? Sampun nersep napa dereng? Nen? Kula mboten tanglet ingkang panjenengan lampahi, ingkang kula tangletaken niku raose kok. Sampun nyesep nersep napa dereng? Men? Niki sampun, hon kula takon malih. Kok sampean saged jawabi sampun niku dos pundi sih tanda-tandane nyesep nersep niku? Angel nggih, pancen angel. Pancen angel. Insyaallah sampun nglampahi. Insyaallah nggih sampun istiqomah. Insyaallah nggih sampun napa estu. Cuma sakniki nguwah napa dereng niku lho niku sing ditakokno. Ini wong kula kali jenengan nggih nandur kok niki. Mosok wong tandur niku mboten pengin nguwah. Sampun nguwah napa dereng? Nen? Kadang-kadang enten tiang niku kagungan pemanggih. Allah Ta'ala iku lho. Wong aku tandang saiki kok sik diutang. Besok gak jani mati baru dilungno swargane. Enten sing kumala wantun dawuh ngeten niku sakjane enten jannatun muajjalah enten kok enten teng sak lebete manah niku wonten mosok wong petuk ngenteni petuk gak kurangan wong ngado tapi ngerasa kepethuk kok nggih napa mboten junudun mujannada mboten kurangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saking parke kalian Rasulullah robitohipun saking kiyatipun kadang-kadang badhe ngising niku mboten saged merga ngrumaos dipun pirsani Rasulullah fi hadisin sahih. Dan apa kira-kira
sampun ngeraos nyesep nersep napa dereng nen nen niki dipun jawab kirang berarti wonten kedik-kedik niku wonten napa paling mboten napa niku lho insyaallah nggih insyaallah sing mantep wong uwa kok kadang-kadang nggih ngeten nggih ben iki rada awan niku nggih kula niki seminggu dereng mantuk niki ya Allah sampe bojo kula niku cek suwene sih Mas kok gak mule-mule masih wong ngalor ngidul nggih kula jawab salamu dhewe ora apa kuwi rabi karo pelayaran ben nggih kula omong ngeten nggih tanda-tanda ni tiangku yeah. Angsalipun ilmu ni pun meniko yeah. Sampun nyesep lajeng dados nyersep nur yakin makrifat wonten sak lebetipun manah kolowau kedah netepi ngopo wontenipun tigang perkawis nomor setunggal istiqomah ben niki sing kathah niku istiqomah napa rada istiqomah napa istiqomat nen nen nen isti nyamat napa diunggakno malih napa istiqomat kumaten nen istiqomah pun tadi napak-napak no mboten enten sing nglawan istiqomah niku khairun min alfi karomah wong ana wong durung istiqomah kok duwe keramat sing macem-macem patut dipertanyakan gini apa mboten sampean niku kepingin keramat napa keramut nen? Kepingin keramut istiqomah tatanazzalu alaihimul malaika barokai istiqomah dipun saringi malaikat tapi senajan istiqomah nggih saged mboten dibaringi malaikat didelok sangka doan mergo napa mergo ambune rokok gitu, mengambil rokok sih buat ini anak Melayu malaikat niku. Ayo, ahli rokok, ahli hisap, gitu. Pun tahu cok mana rokok, wong mambu bawang mawon, mambu pete mawon, serajin enten hikmae malaikat niku mundur. Buatin masalah makruwe, masalah yang buatin diparingi malaikat. Mek mboten diparingi malaikat berarti mboten langsung rahmate. Ya napa kira-kira? Ya? Maka ini Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu ten mboten ngerokok mawon, mek badhe salat, badhe zikir teng Gusti Allah, kemu dhisik, kemu napa? Kemu banyu mawar. Sama-sama jarwo mawon lu yai wis dugi nggih dibuak mlonyo mawon malaikat tetep perung. Nggih napa mboten? Ayo nggih napa mboten? Ya ati-ati. Makane disiwaki. Nggih napa mboten? Pun tak insyaallah barokah siwak. Mboten siwak napa mboten? Ngen coba. Siwak sak util mawon mboten saged nggawa rokok tumpuk-tumpuk. Masih wong nemen nggih ta pun nggih sing istiqomah nggih ta kula kale panjenengan niku umat gopok napa umat gopok niku nen langge pikirane nggih ta gampang sumpek nggih ta mboten susah mek susah niku ngerti sing disusahi mek sumpek niku mboten ngerti sing disumpeki kadang-kadang sugih ya lenger-lenger nggih napa mboten
niku akale mamon pun ngeten pikirane niku umure nggih pun ndek nggih awake yo nggih-nggihen nggih napa mboten lah ngeten niku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maringi dawuh napa inna ahabbal a'mal adwamuha wa in qallat titik o titik sing penting istiqomah sing dilakoni istiqomah panggonane napa male saged istiqomah waktu ne siji istiqomah ben aja tawar menawar yai zikire kula jamak nggih gayae iki lho nggih ta nek niku digabung lak esok

0: No ingersoku, ayo.
1: Ojo ngeroso cu, selalu terdikbon jadi coro ringkes. Nopo, mek kula kali sampean iku kepingin jadi uang sing genah, kepingin jadi uang sing selamat mulya ana ngersani pun Gusti Allah. Sing siji, ayo istiqomah. Sing nomor loro, ayo makin meningkat. Sing nomor telu, ayo makin terdidik. Bon nggih, para rawuh ingkang kawula mulyakaken napa niku ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi ndadosaken manfaat, ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah kayan bekto husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, ma'anai li syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa sirri wa nuril Fatihah.